0: Oyo Kristo ni Paul counsel bi ba Yesu mu a oya body fufu eni amada de ni twem e dia de ne ba mi e be fu fe ni amada de ni
1: 98.3 FM
0: abrabo dada kasa dada isu dada anu a na ugo mu wanya tuni awusu sa abrabo ni ni usu biye wa crucify sa abrabo no abrabo no yina ayi fufu enti e ka ho ti abrabo a ye se wa hye wa ta die de wa twi so na eni twache de ye no e ye huni die ba ya ho ti abrabo ye nyame asem e hwehwe na nyankopon hwehwe ne se

0: papa enne no ye hwe adie bi ewo kristo sumu na eye mede se minu apeni o fa no no na o ka ho asem se se enna da bi edi kan ko so ama no kora bi anyi ne ho adi na afai ana ye hu se se no kora no esa asem ni mu na asem no nsusu ne kristo a esa se yi no kora no adi pie na yama obi biara hu se se na ade no etie na se nyame ento ne nsam fro bi kwa obi ti bi ga me ye church member he wo nyame amfro obi ti ma be ye member e wo CAC nyame amfro obi ti ma be ye member e wo the church of pentecost nyame amfro ti me ye makion pa wo ti bi ma me wura matadis asafo ne ye kristo asafo enti se urade amfro wa untumi ma praise god abana okwasem nyame anim ni enna no ye be hwes asede ye sese yeye ana sai na ye beti kristo yesu edi sai na wose ye boye bra aba ebin ma yo mu eja ana o mutete asori ni mu eja eja enyina ma menyu so sa word na nyina enyina enyina no eye dia jese papa ye ko twetwa free kwaye ana enwuram ayade pasie abesiesie se eno na yade baba beso eja na aboyam yetime de ye aduane sija ne so na abenyam ye nya biribia de adie enti ebinom abewura so da mo se anyina ana ebinom so bewura so da mo se eja eye dia kro no a praise god Sister Mami Musa ose Brother Mami Musa ose wo ye anyina ana wo ye ja ye ka ye wo eja advantage and your disadvantage it is a wo hunu ne sa se mi ja me ye no me ye de hen anyina me ye no me ye de hen a na wo hunu a enoma behadwe amen
1: amen
0: Brother, no kwasem ni nyame anim ni. Sɛ ya ma ye ni ama ye ho so ntɛm so a. Ye betena so adam wa pam pam ni pa bi. Ye ja ye ye no ye de besisin ko ofo bi amɔ mu. E plawa di wo mu dam. A omo tumi kan ma Kristo ho bi o. Ai. Enyina no. Baba, wo de be bo bi. Wo ye nyina ba ba pim wo bi. Ama nipa no ntumi ma so adam wo bi o. Na so anyina oyi obo ama ye ye furu e koma de no no e bo no e ma ni timi me because of say anyina no e ne di soja e ti say dia kro no o ye obenya edin mienu anyina e me ja amen e ti ebra enya memeye eja no ebra enya mameye eja no na wo ye anyina Eti bra ye do fi koye mu ba ye no. Aye fe o anyina no. Afre do be duru fi ye be fe o eja. Ebra na wo nya me ji Kristo Yesu nie na wo ye anyina. But ne wo be ji Kristo Yesu e do ye ja. Wo ja wo ye no fa so be pa na e ba wo so ama asa. E fa so be na se se e fa wo so. E na e fa so be na wo asa funi nya wo so. Oman no nya wo so. Wo busu nya wo so. Nebe bo wura wura dia shem. Na yebe hu nipa ko awoye, waka sa uti obe hu nipa ko awoye. Amen. Tie. Proverbs chapter 26 verse 20. Wose. Enyina sa ejatum. Papa, e tse se enyina so won faso. Na enyina no ne de soja. E ti se enyina sa ejatum. Eti anyina wo beti Kristo Yesu enti na menu mie nu ye ji Kristo Yesu ni ye no ni ye anyina but ye beti Kristo Yesu di ye ni aba be ye ja etu ja ne faso pe na se se paso ma o e ma safo no o ma eti ami de se me brother e di kan po wura ho sa cause e se se ye so po faso de ma gusua ye so po faso ma safo no ye so po faso ma o man no Nasu wedi ya dabi. Wadi ba pam pam nipa. wampam nipa afia safonim opia obebe ni bia obehino bi obebe ni bia obehino afa wo se nipa pia na efiri pia safonim adat na se busa no ho pastor na se busa no ho deacon na se busa no se eye mi preaching na wompe ana se die masam na womuntie ana se die ana metia obi na so ana eda befofu be patcha wo fun so awu nyina da enipa yi onte se odogo bi nu abe eye jabi wa so dem wa na ase no ana ontumi e ma so dem wo bi o is wo nyam to bo ase e mon pri ni pani ya fam pai ba ka ho a wo se nipa ne ko a wo ma bi o enipa bebre jai ti fie e ja sori ko ti fie a e jabi ase ne wa so dem wo e ti aso dem no e kura nya na ko no one of my brother me ma me a chiri ba e ba pani Andra meni sia wo me wo fa ba ko yi ase. Wo se me pa se me tumi na sia so da mu bio. Lalai. Me tase busa no sa meni ni di komo bebre. Na me be nya me busa me se a edie ko na sia ti me bra e kasa kasa wi. Edie na akoso wo so da na wo mu a etu aso tumi na sia so da mu bio. Ye. Ni pe bia ye ja ti aso da mu wo. Ni pe bia ye ja wo be no pe wo be sew wonu amu kran washing na wo ko jan washing na ba pa wo ko na wa sa ko be no wonu washing na wo ko na wa sa ko ko be no eni wo be sew pra wo hallelujah mesra wo se sa enya sa o jadu na se asun sankani eni ho a entokwa tutwa asun sankani eni ho a entokwa etutwa wo se obesu wo ho no mu asa no no so wo tie kekan ko fo wo samsa ba ku mienu sa sa ko fo ni nyina agyina bia ye anyina a ye de won afri kwaye ma ba fie na ka mino mienu sa fata nkwagye no na su kristo yesu nti mino mienu abba kristo ahinie ni mu bi yes asam no mio ne tnasikom na ka ye so banfa so de ma oman no ye so banfa so de ma asafo no anke ye so banfa so de ma abusua no hallelujah nanso enam se me no mio ne yetimi tnasik komu ye mu no bo se ama yesu ene ye ban bi na ye de pampa ye de pampa ye de pampa na me ba me shaw en sa dan sa ye kotodwe gufom sister mi buja o se se wu ye nyina ah ye du fru kwa ye mu ba na se wu ye ja amen ye ntie de to aso ye aduanu ba ko no sadie jabidie e ma ensnama jabidie ma ensnama enyina ma oja no sara na obare ma tokwa pefo e ma oko ano eso bari man tokwa pefo sha nyame ba se menu mienu na ye wo subi e ba bia na ewo ye mu a na enka ne no ye meji kristo yesu nie no ye frew anfanfiri but en na mami buja o se o ba ji kristo yesu die sa die na to atwa na nowadays no ye hie na me ho ho mu a e be ba ba tena ye so a ye betuma ye die urade pe anasa ye ban nante sa se eja owo e si papa woni bebi e waso de nani kire na bebi o be eframa be bo afa pia na wo ko no me pacha o menya kristonia o be kurase ni ai menya kristonia be kurase ni sa media media me yan kame fa me hu yan kame enko he sister e ba sa na wo ba de yeja e fi se woni bebi a one kasa kwa wani chire se wani mpase heaven ayo wani da aswa enye ube tobo aswa wani awoye amen na meba mesra wo wani diemo mepa watao ya mpo ya hon mwati se ya bema ya niyapa ya hon son tem se wong eja se so na se minu mye eja timi diye uwa ya isha yense mbiya ya kikana safunimu ye hwe ye nsem bia ye kekan wo mantam wo ye
1: ye hwe ye nkomo bi ye die ne no na pam ni pa free asori men ne ni pent mi nya ho meka ni pent mi nya kono bi atenka pa bi ema Kristo jai ya de so wori na ba evangelist for won sori mi se ene se mpaka fo entimi kwa kan kwa twa kra ma bi o sani yan kan papa ma sori won sani yan ka evangelist ze o tuwa wo ya de evangelist sani yan ka tem sam ye kwa twa kra yi ba enkofo bi ye ja wa sori ni mu enkofo bi ye tokwa pefo wa sori ni mu ah o mo anyi se su na mfiri ho a sa dom ye yekofo ma ba ba ko mo ntimi ntana si o ye ba pam won if you say a jawo we won amframa ne nam say amframa ba ba bi a won de ni betse ne won eja no so ye dey edi etire enti enyina na ye de ne firi koye ma ba fie no a ye de ne be so ja no eja ne so pe papa na de asem enam say ja kro ya so ne so sa won fa so abo ama minu bi enu nya ya no adwane ye dey edi e ba ne say na won kwa de de say ade ye sister eye den na wodie ne de wode say ade brother eye den na wodie ne de wode say ade sister menya of abrantia na barma menya wo abrantia wo ye tokwa pefo tokwa tai ha mi wuni me eda beka wo ba bono eda mpona wo bu na secretary na the king ene na ma ku opanyi kra de bobo ya mwa sam so asori ni mu eh brother to was what na sam su ni ban no e pamakra and you be on ma ya de pamakra e fira urade fie papa ya na yetra si bi se hu se me hunu bi bi se asori eti se me gan se asori eye company na company ni mu no eh se eti se school de me fa school to ho on se omunna class omunna ntimi mano e dey ni na e dey a man dey we back to school e dey Tuesday we back to school but it me na possible say members are e 50 na ko share dadu na members be 20 ntimi ma so papa bet me sister members 20 anya yie bi na bi asore no e ye ana na papa e so kwa e come dey one for man ko to aduane e so na e to kwa papa be for man ko to aduane papa mi ofa ka se mi tem wo se ade bu onipa ho na se o kwa se eyi ni ho adia ho papa wo kwa dia kukuduro ne ko na se firi ho wi a wo aka so ho ade koro se firi ho wi a wo kwa na yem sese wo e suma wa ha ne ko no ho enko ko kra wo be ko sa dia de wo ni.
2: Stay connected through the unexpected with Invincible Wi-Fi from Spectrum. Invincible Wi-Fi keeps your home running with fast, fiber-powered internet and automatic 5G and 8-hour battery backup, making sure you stay on track, working, streaming, connected to friends and family, no matter what. Be invincible. Invincible Wi-Fi from Spectrum. Visit InvincibleWi-Fi.com to learn more. Restrictions apply. Services not available in all areas.
1: Paho, nase, yeah, not you say, how? Nase, ya suma se ya hane kono wuna udure betimi abuawa uba wana abu hu hafe hubi ebe bo wano eso pre tena wa wukwane diye wane suru wati koma nase etimi srao ema ensuo anase piripin sinka se saadi ye nitime mfa mkwa sori yei ya tuwaso wase asum sankani ansam te se enfrem ade asum sankani nensam ate se frem ade
3: sofu
1: na o dey sofu na ye de na ba no o jada ye sin preach ye de enkoye as wono amu nkote sofu na nu asem da o na wa ka
4: me da ye ko grant kwa me nko sofu ani nko ye sin ka sa akora wa dodo eh tem bia ye de
1: brother, sister, sa sam ya wo ken wo de pam akra fira urade fie o na honie. Wahema, wo sam wo ken wo de pam akra fira urade fie na honie. Ye hwe ye nyoma pie, ye nyo me bi e di kun sani no ye ne nipa bi sia enkomo bi ye di ne hwenie na enkomo na ye di no eyeja ne pugwa nipa bi akoma mu a e sino na sia ba sino no that's why nipa bi wo no ma wo ye wo nade apapa on to me fa asam no nyade enter and I want to mean jam send me there me diamond aka na emmo mo se he me diamond aka na emmo yifru tri pa de e ja no sino mo nya kotwa bi wo akoma nim wo nya kotwa e wo adwini mu e ti ama asore no why na adwini se won simu biu ada ke bia de ke aye bia so vous penne ye bia meko fo so ye bia you to organizer obi ye bia na so wase me ma biu eh e di enko a e ye di enko a ye sister menye Christo Yesu na hinie ne wo sintidia tuni se wo obeto ni pasintidia afri Christo Yesu ahinie ho ai mama wo sambia wo kikanye ja na ensisi nkofo bia komam ne wona dwin na tie na sane so se obeye ni pa wo be bra ho ase obeye ni pa wo be tie urade ne die urade no masam be ya aduma sense wo be tie ye ni pa bi ka ati komana se enya ani edi soja na no na bo ye e ma yetumi enya ye yafuru e koma ade no yetumi siesie no e ma ni timi ebe de ne ho na se ye hu ni san su wi a afi wo se asun sam kani obi a bre bia no o kan sam tire wo no hweni ye obi a bre bia no ya se asore na wo mu a da bia ya se Hwesa ni pani ye. Ebusuam mantam wo fi a wutim. Nipa bi a oba wo nchan se ya se bi wo a eya no kure. Nanso mo ni na ho. Ye. Ai. Ye ma wo ni na ho. Maka cho se eja no ye won advantage and disadvantage. Disadvantage no. Ana me cho se eno na esai ade ye. Enya de ye esai ade ye an advantage nso so aboye ama obi wo wo eja anka se nyame de jabia so ni wo no ne de ba bo ma sori na de akoso wo no ne ba na ni ono ni ye ja wo be sai ade nso ba wo sian de bia elder the evangelist for say ta di juma dodo Moses sa eja bone no wo no ne keke sansem etre others ai ana da bia evangelist nkuana eda eda ni djuma ana ai ewen kuana papa din de enwontofo da bia sister Vivian kuana otonwom ewa soro no kuana dwuntuni ei ono no eja bone no sa no musu banti o omo eya nkofo bia da bia omo ke kansam atira fofro se de be ya ebeto fofro sintidia me be di won akoma ni won adwum dam amani ya woyo wa safu ni munu on to me ye etie na ya fa urade asan ka so ka to se saute sa satira saute sa satira na Christo Yesu di yempe amaye ewiye brem na bure bi beba o ba hwe sa o be potel na nso wa cha opa no onso ai enai die o ya brantia ya baba wa maame papa obet mi asori atia na yesu ye wo hanum kasa che o se sori a wo sori tia nhwenie me debi beba that is why I TikTok me say one day he eda no e be yeje one sama wo bo bo no agegate nkofo nya sa dani duru ho a e wo na ba wo se jamu jatana wura no wo no so wo be se wo hai ono so oba be se na e ho no that day no be jina yin sada no be jina yin sada no be fan yin ti me sew je oni pa wo ye bia wa ti asefo asase suo me sa pa wa ta o se sister se wo bi bia atu sintidia bi bia di wa ko mu da na se wo se o si aso da mu bia wa me me jina wo yi bit me metetere o me ti wo yi bit me metetere o na mom hwe ni ye na wa me ya sanua no tamfo hwenye no meya asenu ya netamfo ye guso kasa chero se sai bra wati na pabia wodi wani akere no ewo moaw enti enana eya wodom bre ena ye eya nkwaje bre se obeda wani asa hwe wati bio se Kristo Yesu kwa na wo nkwaje de bema wo enti sat na ho na se wuhu ewo sasu ni bani mu a
4: edo how ka se ba bro
1: ewo wuhu achi edi amane ka se ba bro ewo wuhu achi ewiye masra power tell se esu ni bani bi a wo de aba urade fi a na enkane a wo de Kristo Yesu ni ye na wo ye ntokwapefo wo ye konkonsani wo ye asunsankani da bia ne da da bia wo pese wo te nsam da bia ne da wo pese wo kan nsam de tse afoforo da bia ne da wo pese wo body perform a hwe sane o mani ye awia yi me fa senke so asrap wo to se hwe sane ani ye na wo ahwe ni ye one day that could be wo wa ye obo so ba asase epo ani asase ni mu ade dudu nyan ne dia no obeto ne nsam frɛ wo oto ne nsam frɛ wo wi a ehin ana minua evangelist ye betina na sam pay ani ekoka tse no sam me di jey ma ho senka fa be yade ye na ye dan ana di ja no ebe sai ade sada no eduru wa obeka se mi hu yanka esuna kech ewiye awurade sha no ka ho otena ni tso na onto mo adominity amen.

0: nso de ya furu bi ya nti bi ti se bi ya ire bi na onye ti adwin bi ani poti bi ya ade ba kwa kupi be be ya bube piece na nso ne mfa so so bi onko na oka
1: se o se se na do ma me ka na se e ya hene so fo hene bi ya hu a o se ya wona bra o hene no ansa na obo hunu siri go waji na hene ni tumu what ya se e na overu a hene ni se ejapade e na daachi no obedi what ya se enji o hwe no so ye se nkan de e ma no na Kristo ni no no oti ase sa because obebedi hina na ne kwodo sa mpaso bese wayo ye ni si akunya so wa what ya hene na se opre so se obedi what ya se na o ma no kwa ma hene ni ye no what ya se hamba Kristo so wanyo muntu enam no ye ye agya to se o yakopon wa wo ya mabota bi na sa abota na ye prince ye pe na ye kwodo de ye ho be se o yakopon wa tete amen sa kabota no because ye ntia se ndie wa se o asafo no wele ye sidan ti urum no okpo no oba urum no okpo no oba e di Romans no chapter 12 no se nya ho na ne de ne ka ye atna se amana se atna ma ho no ma ye be

nanwumre ye yi udin kese no aye bio efise wo ye ahene emuhene otumfo mo otumfo obiere ni wiase otese wawrade no kwasem no no eto wase die waya maye mpo bra nipa wura bonim ne nipa dosuko bonim no ade chieni ade se nyina wo na masem so ehwim nipa firi bonim mo eto wase bi unyuma efe wakwa etene odonya nkopon a umpese nipa ebeyira enyire ma unsa so e na metume sa fre nyame onkonkon so obedi manim ise nipa pi aye krado etie ensempa we sede beye na ensempa mu beda ho na etie fo anya bibi pa frim nam so am obi awia kristo akira kwan o ma ayira besa ba urade mu bio na wo mu a wo mo wura boni mu benya o jeni fa ho die nti ene nti na odi dwumadie we ase wa kwansa na nyumre me bom pa ye me chichiri tumidie bi e besore tie wasem wasem tie ene ne ka e bom pa se utumi ja en sokmo en si demonic powers en se o magina tuo na mso ama asem mu ada ho na tie fo tie enya o jeni fa ho die monkra nshanka urade din obatampaja minimie se watie me no waye asidan kan Nazareth ni Yesu Kristo demo ani abompae amen Awurade adom bra yabo empire ni awiei yadi nyankopon asem enenam sempae de bremo no eye osoro ahiman mu nsem osoro ahiman mu nsem why ye moye trim enkasa waha Awurade de mai enokre Awurade de mai na yenso yadi abre oman no eye sa pepepe ena etie Awurade Nyankopon de mayen na yenso yede nsempa no amamu now nyame adom botese ani so ye ogye efri boni mu ema yaje nkwapa Yesu Kristo ogye efri boni mu ema yaje nkwa Yesu na die hwehwe ne se odibo ani biara ba bia wanante akudro bia no wani emra wo ho so wo hu urade yakoma so ade eno no now ye be kan trusem na ansa ne be kan kan no eden asem na ene yeti message we yakopon da roma na preaching wo enkoso 95.3 enche na eto facebook no amafo bebre ehwe